nongonoko ntiro ni nhluvuko huku tiyiselami ntiro leyi kongomisaka nhluvuko wa miganga na yelana ni ta vurimi vudau bya dyondzo vuqambhi vubasisi ni yin'wana swa nga hi xihena lana hi nga ta ya gamesa hi rito la siku ka ntirho wun'wana lowu lulamisiweke ni ku hlayiwa ha mina n'winyi wa rito Ruben Magaya vana na hina